Ja sam Amna Keskin, dolazim iz Bosne, iz Hercegovine, ne dolazim iz Bosne. Tačno i Bosne i Hercegovine, naravno, ja sam Hercegovka, pošto ne znaju nikako gdje se šta nalazi. Mi smo u Konjicu, Konjica je u Hercegovini, a neki kažu da je na I, ono, Bosna i Hercegovina. Nalazimo se u Zavičajnom muzeju u Konjicu, kao što sam rekla, i drago mi je da sam ugostila moje prijatelje ovdje. I odmah da kažem, za moju facu se pobrinuo proljetna alergija, tako da ovo nisam ja. Ali, ono, eto. Pa prva pjesma je Kome se vda, to je zadnja pjesma koju sam ja snimila. Ja sam inače vrlo vezana za sevdah, ali to nekako iz porodice nosimo s koljena na koljeno, tako da volim svaku vrstu muzike, samo mi je bitno da je kvalitetna i to je to, onaj, sevdah je u duši, Kome se vda je upravo to.

Kažu moj neki dedo, pradedo je došao iz Turske, oženio moju nanu. I tako smo mi nastali Turci od Turaka. Uglavnom, kad sam bila baš u Turskoj, većina njih, šminkerka meni govori,

Pa eto, kažu da moje prezime potiče iz grada Ordu, pa selamim vas i sve u Turskoj vas selamim. Dođite kod nas u Konjic i javite mi se, pa možemo razmijeniti neke poruke, iskustva. I eto, želim vam svako dobro, da vas sreća prati i volite se, to je nešto što je najbitnije. Ljubav liječi sve.

Ja sam Amna Keskin, dolazim iz Bosne, iz Hercegovine, ne dolazim iz Bosne. Tačno i Bosne i Hercegovine, naravno, ja sam Hercegovka, pošto ne znaju nikako gdje se šta nalazi. Mi smo u Konjicu, Konjica je u Hercegovini, a neki kažu da je na I, ono, Bosna i Hercegovina. Nalazimo se u Zavičajnom muzeju u Konjicu, kao što sam rekla, i drago mi je da sam ugostila moje prijatelje ovdje. I odmah da kažem, za moju facu se pobrinuo proljetna alergija, tako da ovo nisam ja, ali ona, eto. Pa prva pjesma je Kome se vda, to je zadnja pjesma koju sam ja snimila. Ja sam inače vrlo vezana za sevdah, ali to nekako iz porodice nosimo s koljena na koljeno, tako da volim svaku vrstu muzike, samo mi je bitno da je kvalitetna i to je to, onaj, sevdah je u duši, Kome se vda je upravo to.

Kažu moj neki dedo, pradedo je došao iz Turske, oženio moju nanu. I tako smo mi nastali Turci od Turaka. Uglavnom, kad sam bila baš u Turskoj, većina njih, šminkerka meni govori, ja sam Keskin, koga god sretnem, ono, Keskin. E tako, i volim tursku muziku, ima to nešto u krvi, to je sigurno neka povezanost, tako da, i ponosa sam, moram da priznam. Sljedeća pjesma je Šimšir list, to sam snimila, svaka pjesma koju sam snimila ima svoj značaj, nije ni jedna pjesma snimljena iz nekog banalnog razloga, svi su nekako vezani, kao što je Šimšir vezan za mog babu, recimo, kad je od moje sestre sin bio mala beba, uspavljivao ga je, razbolje se Šimšir list, i onda mi je nešto to ostalo vezano za babu i s toga sam snimila Šimšir list i poslušajte. Thank you.

Pa eto, kažu da moje prezime potiče iz grada Ordu, pa selamim vas i sve u Turskoj vas selamim. Dođite kod nas u Konjic i javite mi se, pa možemo razmijeniti neke poruke, iskustva. I eto, želim vam svako dobro, da vas sreća prati i volite se. To je nešto što je najbitnije. Ljubav liječi sve.